couvrir la terre na mabele ya bakoko. L'endroit qui m'a brisé n'est esika oyo ngai na salama. Eza esika oyo epesa nga liberté. Eza liberté na ngai. Ah.